0: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
1: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community, anytime, anywhere.
2: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
0: 94.7 FM Radio Sursangam. Har hafte 20 ghante suno. Monday to Friday. Sham 4 to 5. Kuldeep Singh Vichar Charcha. Sham 8 to 9. Jitendra Pannu. Radiosursangam.ca. Phone 403-585-0910. Radio Sursangam.
3: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio. The multicultural spirit of Calgary. CHKF 94.7 FM.
4: جی سلام نمستے سچ کا آداب یا علی مراد میں آپ کو ہوسٹ جلال آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے سن رہے ہیں سلام نمستے خیال گرن ریڈیو سنگم 94.7 FM آج ہی ہم منگل کا دن ہے اور جو حضرت معمول جو سلام نمستے خیال گرن آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ آج جو ہے اگست کی
5: 11
4: تاریخ ہو گئی ہے اور اگست کا 14 کا دن ہے جو کہ پاکستان کا جو اپنا انڈیپینڈنس ڈے ہے تو وہ بھی جو ہے بس ابھی آنے والا ہے جمعے کو آتی ہیں جو ہے اپنا 14 اگست ہے تو اس کے لیے ایک بہت ہی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے پریئر ریونس پارک میں from the PCA تو ان کے جو بلکہ ان کی ٹیم یہاں پر موجود ہے آف کورس ول ٹاک ٹو دیم اور پھر جو ہے ساری معلومات ہم لیں گے کہ یہ پروگرام کب ہے کہاں ہے کیا کیا اس کے کیا کیا وہ ایکسپیکٹ کرے پلس اٹس

0: تو لیٹس سٹارٹ وِد یو ایز اے جنرل سیکرٹری. تو لیٹس سٹارٹ وِد جو ہے اپنا 14 اگست کا جو ایونٹ آ رہا ہے, لیٹس سٹارٹ وِد یو کہ کیا ہوگا اس دن, کیا ہونے جا رہا ہے.
1: 14 اگست کا ایونٹ جو ہے پرائی ونڈ پارک پچھلے 3-4 سال سے
0: جی
1: اوپن ادھر ہی ہو رہا ہے. تھوڑا سا سمر ٹائم میں پاکستانی کمیونٹی کا سب سے بڑا ایونٹ یہی ہوتا ہے,
0: یہی ہوتا ہے جی.
1: رفلی 5,000 to 8,000 پیپل جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں, اس سال شاید زیادہ ہوں کیونکہ کمیونٹی زیادہ ہو رہی ہے.
0: یس یس یس.
1: تو اس میں جو ہے نا وہ فلیگ ریزنگ سیرامنی, کیک کٹنگ ہوگی, قومی ترانے ہوں گے پاکستان کے, ڈگنیٹریز ہوں گے ہمارے سٹی کے ریپرزینٹیٹو پروونشل اینڈ فیڈرل جی, ٹرائی کریں گے کیلگری کے, یعنی کہ ساری کمیونٹیز ہمارے ریپرزینٹیٹو, ڈزنٹ میٹر وہ ڈیموکریٹکلی جو ہیں وہ بھی ساتھ ہوں گے, اور دوسری کمیونٹیز کے بھی سارے جو ہے نا مین ڈگنیٹریز وہ ساتھ آئیں گے. اور اس میں دیکھیں جی اسٹال لگے ہوں گے
0: جی,
1: فری فیس پینٹنگ ہوگی, فوڈ ہوگا, چائے وغیرہ ہوگی, پلس بچوں کے لیے باؤنسنگ کیسل وغیرہ وہ ہوگا. تو اور ہمارے جو ہے نا ایکچولی پنجاب کے بڑے فیمس سنگر ہیں شوکت علی, تو ان کے بیٹے ہیں محسن شوکت, وہ ٹورنٹو سے آ رہے ہیں اس دفعہ.
0: نائس.
1: اور ہمارے پیارے اپنے کیلگری کے جو ہے نا ہر دل عزیز راجا
2: جی
1: ہوں گے, راجا سہیل صاحب ہوں گے اپنے, ہمارے بھائی یہ ابھی گرو لوہری
2: یہ
1: اسپیشلی آ رہے ہیں پاکستان کینیڈا ڈے کی, پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کی ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز آپ آئیں.
2: گڈ.
1: تو یہ نئی جنریشن کے لیے یو نو گرو لوہری لٹل بٹ ریپ اینڈ
2: اٹس گڈ ٹو ہیو ایوریبڈی.
3: یا ہی ہیز اے پریٹی بگ فالوئنگ وِد دی یوتھ. دیئر واز ا کنسرٹ دیٹ واز گونا ہیپن, ینگ سٹنرز, ہی واز گونا اوپن فار دیم ایز ویل. اینڈ آئی فیل لائک برنگنگ ہم ان, ہی از a lot of, it'll attract more youth.
2: ہمیں
3: یہ چاہیے کہ یوتھ پی سی ایم زیادہ ہے
2: کرنا. تو صحیح. تو اب میں نے دیکھا تھا کہ آپ کا ٹائمنگ 2 سے رات کے 10 تک,
1: 3 سے ہم نے پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے
2: 3 to 10
1: ہے, لیکن 3 سے ہم نے اسٹارٹ کر دیا, لیکن ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ آفیشلی اسٹارٹ کہیں 4-5 ہی ہوگا, تو رات 10 تک ہوگا.
2: اچھا جی. تو آپ کے اس اتنے 3-4 سے لے کر تر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا وہاں پہ.
1: جی جی. اچھا. اس میں جو ہے نا کلچرلی ریپرزینٹ کریں گے ڈفرنٹ پروونسز سے.
2: اوہ گڈ.
1: وہ ہوگا, پھر ملینگ میں ہوں گے, پھر جو ہے نا سپیچز ہوں گی, اور پھر میوزک آ جائے گا. تو آن اینڈ آف ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا زیادہ انٹرٹینمنٹ جو ہے نا
2: تاکہ لوگ بیٹھے رہیں انجوائے کرتے رہیں. جی.
1: اس کے لیے جو ہے نا تھینک یو ہماری کمیونٹی کے جو بزنسز ہیں انہوں نے بڑی سپورٹ کی ہے.
2: جی گڈ.
1: اس کے بغیر پاسبل نہیں
2: ہے. بالکل.
1: جنرلی لگتا تو اسی طرح کہ پتا نہیں پی سی اے کو گورنمنٹ کی فنڈنگ نہیں ہوتی, یہ ایک والنٹیئر ادارہ ہم چلا رہے ہیں.
0: جی بالکل بالکل.
1: وہ لوکل جیسا آپ ہیلپ کر رہے ہیں جی, آپ بھی ہماری کمیونٹی کے حصہ ہی ہیں نا.
2: جی جی بالکل.
1: ایونٹ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو تھینک یو آپ کا.
2: نہیں نہیں, وہ تو ہم لوگ سارے ہمارا جیسا کہ نام ہے سلام نمستے کیلگری, تو ہم ہر کمیونٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, ہر ان کے فنکشن کو پروموٹ کرتے ہیں, لوگوں کو جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہیں کہ ہم ان کا انٹرویو لیں, تو وی ڈو ایوری تھنگ اینڈ وی فیل گڈ کہ ہم لوگ اسی بہانے ہمارا بھی ایک والنٹیری وہ ہے. جی. تو گڈ. تو دس گڈ ٹو نو. تو آپ کے اسپانسرز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں, اگر آپ ان کے نام لینے چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم.
1: ڈیفینیٹلی. جی. ہمارے جو پلیٹنم اسپانسر ہیں جو مین ان میں میتھ بلائنڈز ہیں, تو اس کا ہے. دوسرا آر کے انٹرنیشنل کے بڑے ہمارے فیمس ہیں آروف قادری صاحب, آپ جانتے ہیں.
2: جی جی.
1: وہ کر رہے ہیں. اور ہماری کمیونٹی کی جان آلویز جو ہے نا وہ شوکت ایار اور سانا جنگیر.
2: جی جی.
1: حیات ہومز والے وہ کر رہے ہیں, اور اس دفعہ بورڈ واک برگرز والے جو ہے نا وہ ہمیں پلیٹنم سپانسر وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ گولڈ میں ہمارے ساتھ پرائم ایف ایکس ہے, فہد ریسٹورینٹ ہے, یہ ہمارے غلام رسول بھائی ہیں, وہ آلویز کمیونٹی کے لیے بہت اچھے ہیں. جو ڈیوٹی کی لگا دیں وہ کبھی نہ نہیں بولیں گے. کھانا بھی ان کا اچھا ہے اور اتنے سالوں سے کر رہے ہیں. تیرالک میڈیکل کلینک ہے 80th ایونیو پہ. تو اس کے جو مدینہ حلال میٹ گراسری اینڈ حلال میٹ ہے, راجہ فوڈز مالبرو والے ہیں, جیری کنوینئنس والے ہیں, اور پی ایس بی لا سے ہیں رحیل ناظم اور پویندر بنگو وہ ہیں, امتیاز احمد ریئلٹر ہیں, اور عثمان ظفر ریئلٹر ہیں, ڈالو لنکس منی ٹرانسفر والے ہیں, اپنا کراچی کچن ہے, طاہر الوی صاحب ہمارے پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کے بڑے وہ سینئر وہ ہیں, بڑے ممبر بھی ہیں اور آلویز کمیونٹی کے ہیں, انہوں نے کیا ہے. और एक हमारे एक नया उभरता हुआ सितारा है हमारी कम्युनिटी का मुजम्मल हुसैन वाइसबर्ग वाले
2: अच्छा
1: आई वाई वैसी बर्गर वाले हैं जो
2: अच्छा

0: مارجن رسک کے ریلیٹڈ. لیکن سوری ایک چیز میں مینشن کرنی بھول گیا, تو اس سال میں بہت لیٹ ہم سم ہاؤ ہم سارے کے سارے بھول گئے تھے. کوئی بھی بچہ یا بچی کسی کی کسی چیز میں اچھا پرفارم کر رہی ہیں, اسپورٹس میں, ایجوکیشن میں, کسی کو کوئی اچھا اوارڈ ملا ہے تو اس طرح کا, تو ہم اس کو بھی انکریج کریں گے اپنی کمیونٹیز کی جو ہے نا, جو ینگ جنریشن آ رہی ہے ان کو. ڈزنٹ میٹر اگر اسپورٹس میں اچھا پرفارم کیا, لائک دیکھیں کسی کا بچہ ہے جو ہے نا, میرے کچھ دوست ہیں ان کو, ان کے بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن میں کوئی میڈلس وغیرہ ملے ہیں, کسی کو اسپورٹس میں ملے ہیں, تو اسی طرح ساری کمیونٹی سے ہے. وہ ہم نے پوسٹ بھی لگائی ہوئی ہے پی سی اے کے پیج پہ, ادھر میرا نمبر بھی ہے, تو آپ ساری انفارمیشن کریں تو اس دن ہم آپ کو ایک سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ بھی دیں گے جس کا بچہ بھی ہے وہ کمیونٹی کے لیے. سو ون آف دا میسج میں ایکچولی ارلی مجھے کہنا چاہیے تھا, سم ہاؤ میں بھول گیا, تو اس کے لیے. تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے نا, پھر وہ ہمارے سنگرز آ جائیں گے.
1: تو یہ لوگ کس کو کانٹیکٹ کریں, آپ کے پاس کوئی نمبر ہے یا ویب سائٹ ہے یا کس؟
0: یہ پی سی اے کے پیج پہ ہے, لیکن اس میں ادھر نمبر دیا ہوا میں نے 403-402-7869, یہ میرا فون نمبر ہے, تو آپ ساری ڈیٹیل ادھر ٹیکسٹ اور یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں.
1: ٹھیک,
0: تو ہم جو ہے نا اس بڑا شارٹ نوٹس ہے, آئی نو
2: آئی ایم شور پیپل ول بی ان ٹچ,
0: لیکن ہم اس کے لیے جو پریپیئر کر لیں گے اپنی سرٹیفکیشن یا ایوارڈ جو ہے نا, انکریج کرنے کے لیے کمیونٹی کو. پہلے نہیں
2: ایسا ہونا چاہیے,
0: اور والنٹیئرز کو بھی
1: آپ ریکگنائز کریں.
0: یہ بڑی کامن سی چیز ہے کہ ہمیں اکثر لوگ کمیونٹی کے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, پتا ہے کالجز اور یونیورسٹی میں انہیں کمیونٹی کی طرف سے کوئی سرٹیفکیشن چاہیے ہوتی
2: ہے,
0: تو انسٹیڈ کہ آپ ہمیں کال کریں تو جسٹ لیٹر بنوائیں, تو وائی ناٹ کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں. ایکچولی ابھی پی سی ہال سے ہم آئے, ادھر کچھ بچے آئے بھی
2: ہوئے
0: والنٹیئر کرنے,
2: ہم ان کو
0: بھی
2: گڈ اسٹف
1: اچھی بات دیں گے,
0: ان کے فیوچر میں کام آئیں گے, اسکول کا جابس میں کہیں بہت جگہ پہ جو ہے.
2: بالکل. اور ہمارے سنگرز کون کون ہیں؟
0: سنگر ہمارے جو جی شوکت علی کے بیٹا, شوکت علی صاحب بہت پنجاب کے ٹاپ کے سنگر,
2: جی جی جی,
0: ان کے محسن شوکت,
1: ان کے بیٹے
0: راجا جمال صاحب
1: جی,
0: اور راجا سہیل صاحب, اور ہمارے جو ہے نا ون اینڈ اونلی گرو
2: لاہوری پرفارم کریں
0: گے.
1: جی جی, دیٹس گڈ.
3: سو وی ہیو ا گریٹ لائن اپ.
1: یس,
3: انشاءاللہ اٹ ول بی گڈ. کم آؤٹ وذ یور فرینڈز, یور فیملی.
1: یا
2: اینڈ ویئر گرین اف یو کین, ویئر گرین اینڈ وائٹ.
1: اس میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے, یو سیڈ یو وانٹڈ ٹو سے سمتھنگ.
4: یا یو نو, گیون دیٹ یو نو Pakistan independence is what we're celebrating, I had a few words.
1: Sure.
2: Please go for it.
4: It sounds better with the music, but you
1: sure.
4: know.
1: Sure.
4: But I'm just going to spit some bars for you
2: sure.
4: guys. And
2: yeah.
4: and I want to say to the youth of Calgary, it's been you know a certain way for the longest time, but this is a new committee. This is a new approach to how they're handling the music this time around. So I want to see the youth out. I know you guys have in the past you know it hasn't been this kind of music, but this is going to be a new experience for mm-hmm. everyone
1: mm-hmm.
4: and I'm sure the youth will enjoy it, so I encourage the youth to definitely come out. But on that note, a few bars for being Pakistani, but it's like سچا پاکستانی پشتون سندھی پنجابی ساڈے وڈیاں نے دتی وڈی تو وڈی قربانی, کوئی پیندا نہیں او فرق پشاور لاہور کراچی, جے میں بولاں مٹھی اردو پنجابی یا سرائی کی, اے خون سبز میرا مینو میری یاد مٹی, دیسی بندے آہو کر دیاں گل سدھی, گڈی کالی وچ رکھی آہو کڑی چٹی, I do it for my fans cause they're all with me.
1: Wow. Nice. Yeah, very good. Nice one. Yeah. So do you write also?
4: Yes.
1: You write yourself?
4: Yes, yes. This is all my writing. I have lots of songs out. I you know find the music myself. I record it myself.
1: And you compose it. The whole everything you do
4: this
1: yourself.
4: This is all me in one man.
2: So do you want to give out your ID for the YouTube?
4: Yeah. Everyone please follow me on Instagram. All platforms, my handle is Guru Lahori, GURULAHORI. Please follow me, check out my music, like, comment, share, and yeah.
1: Oh, that's awesome. Good to know. Yeah, nice.
2: Good to know. Anything else you guys want to add?
3: Just that, honestly, you know, don't be hesitant to come out because of the weather, right? Uh-huh. It's, you know, Calgary's weather is unpredictable, but like today it wasn't raining that much, they said it would. But it's a nice Friday evening. Bring your friends, family, kids. Like Naman Bhai said, we have a lot organized for them. And it's just going to be a good time.
1: Yeah. So how later or how sooner will you let everybody know if there's going to be rain and you're